lagar chi chobi sagyo na di chi je mi dung zang. Chubo naba, shala nga zui mentu maung su je di chi chowa nyanong ngun bie le jishisendo.